0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastu.

vesihojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll